Idemo dalje s programom. Pomalo, lagano, žurbe nema, ko kasni nek zakasni, da ne bi još više zakasnio ako se zadesi žureći. Za desetak minuta slušamo lokalne vijesti, a mi vam još jednom želimo dobro jutro i neka nam je svima prekrasan dan. That is, I think I disagree.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: Zajaš i sreću ko to ti na lopti eksplodirat ću.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

Radio Centar. Centar. Centar. Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Kokso, 1982.